آپ کی پرچھائیاں اصل میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔

مہربان ہے جوانی اور کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے، ہماری مدہوشی کے بارے میں زمانے کا تو یہی اندازہ ہے۔